Obwe mbobu numo kwe mbele kwa mwana kwa yenda. Angotu wala ideo kwa mkwe mbele yoku kano. Nekeda. Uli obo gambo. Mwe njagala, njagala, fantasy manjikulimba.

inakwenda mwezi ngabiri na mwenda babu ese Land Soldier KHT Hotel tulija kumuwagira Land Soldier inakwenda mwezi ngamwenda KHT mwezi.

kale mkagu wa mulungi tukwaniriza program the chaini oludegere kuchinana na munana katoneze mukaga busoga royo radio dachika diweze ama kumiasatu na mukaga ne divide kusawa ayi kumenenda ledo kuncho ina kudo mwezi mukaga mwezi tulimugwa munana mwaka nkumibiri ama kumiabina mukaga binchi kamala bia tulese kuncho kuncho kuno kuona kuolwa lero bio joja maiso kubangote gera era watu na vira wanukusawa isatu doku ncho kuona kuolwa lero mkagwa mlonjo ida kuote gaire nsonga denda ulo edili tamblamu iwanga Uganda nikulio kwa iwanga Uganda mkulembezo wa iwanga Uganda President Museveni mutaka muiwanga ya Tanzania ya jire asubulo kubangaba kune ndogereza gani ya daba kuna dono mkulembezo wa iwanga ya Tanzania Samia Suluhu Hassan konsonge yoku nwezenko lagana wagati wa iwanga Uganda na iwanga ya Tanzania.

0: na bakazi.
1: To life.
2: Achembuza.
1: Nzavi rikunu mira.
2: Ya odongololo. Asiri seo bayo gede.
3: Asiri kensonga yembuzi. Wamela wakobati. Wali otitobo na bakazi.
1: Uchambuza waga asirike.
3: Abo asirike.
1: Abo asirike.
2: Dongololo tika bada.
1: Zeru nono jakunu mira butiri wa utalo.
0: Mbuyage menkoko.
1: Echegeza motoka ya mentoni ya yabu lakada ya bilimu.
0: Mbo msango gulie no mruwe mba tolulile. Ebi ya motoka msango gulio. Ami nengoko.
1: Kaa nengoko ya jiba wibe uba. Ya jigema buge.
0: Mbo yona yali mwesonga nge embu.
3: Tibweli. Ah nibo nibo nibo izayo. Bino biya mruwe mba.
1: Waluo chota ulire. Hey. Tuli ire.
0: Atola mwengo yobu ire ya rumuka enkoko. Sima ye.
1: Uze. No ni awa wengo kaa.
0: Oh. Iri.
1: No ni awa wengo kaa uze.
0: Choke. Enko kema yiku
1: mpengu. Enko, enko kwa yajigema ya lambala na yo. Enko kwa yajigema ya jiba wa neiba.
0: Na iya.

0: okuve mambya lwesaze okutuusa enjuba lwegolobye. Gano gikakakasiddwa mu lunaku wano ku 88 akatonyeze mukaaga Busoga Royal Radio, ondi ku mwoyo.
1: Ziko nyisa tuweza kaungeza koruna kuruwa lero musibi mtendo wa nafe. Awe kumide kuchina na munana kato nyeze mkaga Busoga Royal Radio. Kade kama ulide kakasidua agensonga mlunaku nana habo mauthi washi. Pebateka mwe ensimbi mugesa weno. Tina manjidara elange nakuzo mwezi ziri mkago mwezi gwa munana. Umaka mkumi bili abili mwomo kaga lunakuru wakuna. Nyongero kweba za jonajo tusizako engalu wa mno kusimo mwomo kama kiliza. Ate mna inetubanga tuchari balamu. Nze muna koche. Umuzina nyonyi na nyombi. Esta tulantende mbenga atenku wetu.

0: Kasoka tuikize ya bauli zake mbako.
1: Kasoko.
0: Ulia.
2: Vibe ku.
0: Wewe.
2: Pokutani kasawa mkaka paka sawa ikumi.
0: Ezira kutenduka.
2: Wachi ngo nambala.

0: kasoke ndikize kwa bantu ka Boom Sports Bet Tips eri yavo kumza nomu so usoke mwirire mko Boom Sports Sports Sports Tips
1: eh
0: yadi wabuganga wabuganga wafidi mumza mumza zobananza
1: ulira
0: otamu oniga star ibiri mwenda musavu star 0 ash yeka stop aku ne 10 kutanga ku 12 tete doje ende oniga ofuna ofuna VIP odds 15 buli wiki ofuna VIP odds buli weekend ya 15 ofuna ordinary tips asatu buli week ofuna ordinary tips ata 15 buli ku weekend adako otamu okuwangula chaiteka mewe wangu lukusharinga ni vena vana wa mzano wana wana buli musi ata buli mzano iyo kwa enda kotako hehehe uwe
1: bazo kukatia
0: Boom Sports Tips okuangula kuwa jasa kungalo do jasa kunika wani goti iwe ngotanga iso mkisa kwa kuangula kasini elabu wote wangula wala atisa kutusa iba nabuli azana wangula uwe ilamu akamba akamba ukanyira mu abantu obeyirotya di

0: Alex Sosok tuwa yoku doku na
1: haba uliriza
0: jasa kuziyo msambu ina mkaga ata mchina ndesa vya zonde isatu wa ziyo msambu mkaga mnaana mkaga china wana mkaga na itanu iwo nkumati na wo senga busa garayo
2: hello DJ Sko
0: ondi kumoyo
2: olivulu nchi
0: ona wengu higi
2: what's
0: up DJ Alex sir
1: yes, DJ Alex vibe
2: DJ Alex
1: yeah
2: akova atia
1: alifiti no
2: alifiti fit
1: ino
2: alimba
1: basi zile uno
2: yeva lotu kubamu wa muziki
1: mkaba sakata
2: wajenda vili mwuku nedi tajira vulu nji aye nga
0: osi
2: kisigara chilaleshi
0: nji osi wanji
2: amadi garigwa kwewa yue
0: gagwire garigwa
2: asubire nti muri temere mboli
0: ifu nijwa temera temere ila tuwaka mida wiche yoyo ifuwe
2: nama ido
0: iiii kachoboza
2: ate mwano kore goma kumba lero vale kere omu kuba
0: nada kuba kuno waka omu kari kumbe kubayo wera ge njamu mwuzha
2: aichu nekare vale kere vale kere makumba kukachinchi
0: ndekere mkwa hiri mwange mzamiru
2: aichuwa mkoko ena kula ya hapa vaya ye
0: iye mkoko jinatula inali iye wano nore mwa
2: mkoko wa kakena gira kuolo kutano uro mwange ya nawe ituwa
0: otio
2: chokanga wendi nga za si mwae nga mwaza ndi hurira mwawo mwazange chani mwugi mwane la gira kuno woku msigichi aye ngolo are mbale kunaje akula mwisa ino
0: mko ulize na mwenda ino
2: aino era uchi ndi di nchi wena afira kunchinga ye na ajigema
0: ajigeme
2: isi mwriye ndi kwa nchinga aliku
0: aligema aliku be
2: uchi kano kafata kajire wa
0: kafanta kaliyo kalima bakalimo aya kana kalina bakalimo ayi bana ina kudomwezi ngabine ibiri kuno mwezi
2: ajire mukuzunga
0: ko idusa ono ina kudomwezi ngabine ibiri
2: nda ni he tuchari kwa
0: nda mbeire super
2: aya no tabai
0: ebu sesa ii bana leo
2: ndio kuno nya yo veyo
0: buza bei tu bana tandika nzo tambula
2: oi dio tulali kila wadema kumai
0: babuze abei tu ba
2: ubutintara no eyo yona tivaye butiera na banko byokulangira kumera wachi DJ Fanta anko byenga kwa vina mwenda tulinda ali jo kwandula
0: ani
2: menya size
0: ngumwete sayo muti mutukobera ku
2: leyo achi butiera na yemba yenja kuvira muna ni mubutongo la yentera nera nga bwoli ku olino kuuliriza soka tina akati kono kampe ku
0: akantu
2: akasente kenkola
0: njalita
2: akasente kondike ndaba timu DJ Fanta ababidi abandi batandi sovi kola aisinga kunge miangana kuna kunu miliza milogozu wame nda vankoleja aichiru njizena andija kuandula
0: ya uvuli uichi watuwa chindi uloti olinda mweku ya
2: iwe nije skomu wali nani wa msango se oka iku ina kumba na inga atina kumela mulungi iwe oza muni imba inga za chini imba aye tibela wana msitine ya kolobubi
0: aaa
2: msi ya chambula nabu nangene mbuzi kukwala chile nako wama nangi
0: mbuzi ya liwa
2: mbuzi dali ganendane imbe na kole chintu echo
0: iii
2: aye mchintana no mbuzi mwe yotumwa ya obayi wa imwe ya msiti ya vita
0: ifo ya vita ifo
2: ya vita ayo nabandi ya mawuzi amazima gali nchwa idako vila na msiti ya vita
0: iii
2: majama kutaidi angaye nchi dombo ne
0: njaku ida
2: atena ama na alongo wa ide nchi msiti ya kola chirai nchi nina alongo
0: amina
2: mafu wa mwe vile amatu mavili
0: kai
2: bali baba
0: ai osina
2: ya tini inga sabitu sara dido
0: hee
2: nige tini kukwe sara didi nchi yuna vio na vya amba nse didi nchi mwene rubu to alimukulira mwile mazuga wazila chako la venga ala timu DJ Fanta venga la chikola
0: hee
2: ayo nse didi tukari kuluwaka wabube evi suga ile vye kai kwa gana chindavi maiza abantu wana vonda venda DJ siko mundi di nchi wana vada vali kubaidaka mtasa mtanko nye kwa hindi di nchi ndava kona kuwambeli yao
0: kare singa
2: na soke ndekele kubwa ava na ifu avandi
0: kare singa kuchina na mnana kutuzi mkaka msoka reo ready hehehe wajeta vaibu kuvaibu mbuli wakunao Okutani kesa wa mkawa paka saa wa ikumi.
1: DJ Skawamu na DJ
3: DJ Alex Pro.
0: Mwanji
4: DJ Skawamu.
0: Ondi kumwe.
4: Ana Fred Keroni.
0: Ani?
4: Fred Keroni.
0: Oh wow.
4: Masoma village kariyo tangansa.
0: Oh wana weko liotia.
4: DJ Sevo.
0: Oko waniki umu anawika.
4: Ulati Mkova.
0: Kati hii. Oli emere Kampala.
4: Ndiyayo.
0: Oli kubei yaba uli ambu. Anate nawa kule mfutuli ya anu.
4: Ndiyayo.
0: Baoza angati ya oli kwe lila. Wanji. Wanji.
4: Oli vulonji.
0: Ndi vulonji baba.
4: Unavo namba koni yeko. Kala samwe mtangala. Loi. Na iba wangu anu mama fale.
0: Mbudi aliku ila sembayo.
4: Misao.
0: Musawo musa adamu wala
4: mukazi
0: ntege ile aida anda wachi
4: mama da ni
0: aso kondile mwale musawo wachi
4: aida anda wabandi
0: aida anda wewe nkoma na abandi wagana
4: akula government hospital
0: kare kare baba
4: kare
0: Kuchina na mnana kwa nzimu kakamu sakari ya radio na jeta vibe kwa vibe. DJ Alex Solo. Hello.
4: Hello. Hello. Kutu weza simu.
0: Kale baba.
4: DJ Skum.
0: Ondi kumoyo.
4: Ngoko lati akabi ya chulu.
0: Nsimye nango kuuliza kwa anionu.
4: Ono bello kusize na mtumba.
1: Vibe kwa vibe.
0: Wena mtumba tani kari wa luka ando sina iwe. Uwe sabo.
4: Na utu kwe ya zeni wetu liwa tutawa nino.
0: Oga kasa.
4: Kambakone.
0: Oli wa ideme babiri basatu.
4: Niko na ku Simon ya wegerera. Nako na ku Moses na mtumbao.
0: Na mtumbao saidiwa.
4: Na mtumba igerera. Na natumira kufua DJ Lukao.
0: Buti ali kuira ku.
4: Natumira ku dada wange mtesa wegerera kwa ataka vyote weleza muko gwe yao.
0: Kale baba. Baje tabatasa Alex soko bayira mu bakakase.
1: Baje se Facebook vibe lianda kuliana. Wano ku soga Royal Radio.
0: DJ Skomuni.
1: Ni DJ Alex Pro.
0: Wanji. Wanji baba.
4: Ola, ayi de mwanu okusinzira ebulonda.
0: Ewa.
4: Bulu.
0: Ebulu mbere we fekaliro. Tere ramu ku baba bali kutuga.
4: Ndibo ndibo.
0: Mukoba akuvwa ku mungoto yo. Omwisuka. Omwisuka mwina ya mwina mdeme kungeto. Omwisuka.
4: Wanji.
0: Owo mko wa kuzuwe ku. Kuzuwe ku. Ndiwa liku ogena.
4: Katumbo ya tumila kwa salimoni.
0: Andi, aloso kutu ile mwame inya.
4: Ama ina.
0: Zitiba
4: mkosa ando kusindile bulonda.
0: Aha.
4: Tumila kwa salimoni.
0: Kwa salimoni ya awa ina. Iyo mwisu kwa beiro tiyaru maizi. Kare kare. Kuchina ya namunana kuzumina kakafuso garo ready. Iyo rata chava zinga. DJ Skomde sene DJ ni DJ.
1: DJ Alex vibe.
0: Kare. Wanji. Wanji baba.
5: Kese mama bali.
0: Mama bali oliotia.
5: Ulonji sebo oliotia.
0: Ula mburi kuchal chimami.
5: Ndikwenda kwa Kembo kasebata.
0: Kale.
5: Akako bakati mukazi wange nakato ayiya nyo.
0: Nakata ayiya gwe nakato. Gwe nakate uweyo.
5: Nsi gaire nga nize mbamba bali ebugonye bugwe.
0: Abe bugwe eri obamba na
1: musoko. Bugwe eri mulio.
0: Omwana we bugwe uri omulamuse ko. We bugwe eri mwino uyo.
1: Bamwese.
0: Uyo.
1: Alex vibe.
5: Anamuse.
1: Okobotya mama.
5: Bulonji.
1: Wali kubusoga loyo radio.
5: Wali yoti ya sewo.
1: Ndi bulonji mama.
5: Na wali kumeyo.
1: Bako wabati abantu wabibu bonge.
5: Balonji.
1: Balonji.
5: Alele tukwe pitoba ya huwa mutaka kubakwisimu.
1: Mama bajese voibu kuvoibu.
0: Mugaye mugaye tumugaye. Uwe ya huwamu. Uwe ya huwamu.
5: Eriko pita ya huwamu.
0: Eriko.
5: Mutaka
0: kuba. Mutaka kuba.
5: Ayensi gaire nganize mama bali yabu bonge.
0: Gare.
5: Mbwe

0: wira akakemba kako leba nashi wanda wanji wanji
1: alo mkanda wange
0: uko wate baba
1: uwe wala utuweleza
0: uwe ni wale kujua hako
1: mbombu ze kumanyisi wansi gara kumotima
0: olimbaji
1: ndi ulonja nubwana wae kangu makani kwa masi kachi bale
0: uyambula kwa ira
1: kaba ngandi ya yenga vituzo zeti tuzungo msadozo ngoti mwosi kwa ataba kukwe no kwile nento ulevwa ya kulingi
0: mwosi mwosi kwa hachi
1: oga na angi
0: ame chibale bali batia
1: kila wala
0: obakolo ndi omwana alieyo
1: mbakolo ndi omwana alieyo presenter wange
0: atisa no mbutitu mbutitu li mbabiri nina ni mtuna ni mutama ni waifari wanu
1: eso
0: mama eta alexoso kola mseku oyu oyu hachibali ebuda dawa
2: akobotia baba
1: ndugulonje oriokia
2: oli kubusoga loyo baba
1: Mamese
2: DJ Alex Pro. Eh, masala baba wange baba.
0: Ya kai baba baba budada wao na tuwa wao imeleka. Oh, ugwe wewe si wewe si. Mwasenga.
2: Mwasenga bo.
1: Tante muko kumwantu bana kasenga mpara mpara.
0: Oli wa idembe. Oli wa idembe.
1: Tante andi kire kumukazi wange madam amusomesha egonda. Ndandi kile kuseko wite wanda ndio kola chawele rengi
0: akaluru yali yao ba
1: kaji
0: akaluru yali wa muuliza haku
1: alwa
0: kuseko wita akaluru yali ya
1: bebu na yukali muuliza haku leru namba yenjagala mno tijibona
0: iiii
1: ayo baba neka ba amuti yanka
0: odium woyogele ya
1: wabulongo kato
0: mhm
1: woyo ndaku izaku chile mani tuchewe
0: mhm
1: abantu abebu onda abebu gobi abechibale bona bona everywhere aba customer bango ri ba customer bango bona bona ndi ndiyala nabo bali mfira mu kifote bigirwanga da okwegulawo onge nabo mu kifote no kufurumoti
0: bye nakaka kodi akali mucho
1: bande
0: nakaka kodi akali mucho mboli mfira mu mulya munga lotu bigirwanga de ah Wanji, wanji!
3: Hali ya navita maluka.
0: Hali ya navita uli mtia.
3: Mwe balo kuweleza.
0: Kale baba.
3: Na msaku mkweli maanga chikome salimu.
0: Aha, aba awa.
3: Aba avuli ganwa.
0: Iii, menja kondi.
3: Ni gulesi.
0: Igule gulesi.
3: E na avuli ganwa.
0: Aha.
3: Ni mkazi wanga mwajuma.
0: Ani?
3: Mkazi wanga mwajuma.
0: Aha.
3: Afumbire mire nindia
0: afumba mire yunga
3: nezindi
0: uliwa idembe woyogerere
3: neyanziza
0: kale baba
3: mweza lukuweleza
0: kale mfutu watu gava kusula munga ito kumusoka rayo hehehe mbaje tapo ibu kuwa ibu
2: wanji
0: Wanji wanji anionu
4: Reba Rotwell
0: Kari baba wene reba kuhuliza
4: Unamuna ime muka masaimo niyo kubwebo logoma
0: Abwebo logoma mwini mtia
4: Kuriye vulu wanji
0: Eee
4: Ize siko
0: Wanji
4: Reba Rotu kubwa muziki
0: Adi Alexona aliwa kubanza katoa faibi ingana ii
4: Reba lo kubwa mkubanga
0: Eee
4: Ndiwi ya DJO yomu yaka
0: Eee
4: Radio Sogalo yo tejivwa. Nali yova kwano gwange.
0: Mhm.
4: Saba da mountain.
0: Mhm.
4: Kadaye mountain.
0: Mhm.
4: Nali yo dambo.
0: Mhm.
4: Kuvendo ya.
0: Mhm.
4: Ndiye chairman wange mbelwa Moses.
0: Ubudi asemba.
4: Asembe yo nako da Moses okuve usalafu.
0: Kale. Ondi kumoyo.
5: Anawe balokutu welezo na dawiri kale boy inga bulido ne kumira kumubafu ebudu baluke igombelo la ikumbia.
0: Aba ikumbia mlimutia wogo wogo kumubafu.
5: Mwabandu awe buduba tuliku tutumbu ile.
0: Buduba.
5: Ulitu kubwa muziki ya inga awe buduba tuliku.
0: Watu wabanda kusenti magureti. Sebo sebo.
5: Sebo kubwa buduba bi.
0: Iwa yelismani mkukoya. Sebo.
5: Bala wane buduba bi kumusigiti.
0: Sebo mkana kwa bala.
5: Mwile tari jifuaku. DJ siko mwana tu kubenzene ilideo kumubafu ebuduba.
0: Soko linde kuti.
6: Anadani mesa zvazvo
2: muza. Ave ile speed ino.
0: Nejamu.
2: Ari mu vibe.
0: Ndio imbafu. Dato kande ndiye ku. Wanji.
4: Wanji.
0: Oko motya baba.
4: Azira self.
0: Nzeri nzeri jasko. Vibe.
4: Ano meza mirovona.
0: Ave vonda muri mutya.
4: Tukwe tayo tulimba ino.
0: Yabana.
4: Fighting go tulimba.
0: Ai kati.
4: Yesu.
0: Njaku hido fwayo.
2: Mamata gekere bigege.
4: Fanta duzi.
0: Wai ni Fanta?
4: Eh, tayari kwa dadu kwa muziki.
0: Ah, hii njaku unja kuemele.
4: Tuvesu, zetuvesu, zevutia tutega ndu wherever you
0: go.
4: Tuteze.
0: Muteze?
4: Kwa kukimia tuwa kini iso kuputa.
0: Oka kasa?
4: Irala.
0: Eh.
4: Kate muku abantu wanevise.
0: Oli wa idembe.
4: Molongo kato.
0: Mhm.
4: Seko Rita.
0: Mhm.
4: Ayo mwidi oyu.
0: Seko Rita?
4: Oya kaluluka amokuwa.
0: Ah, mbizila mwoyo gerere vivyo.
4: Oyo.
0: Mhm.
4: Ah.
0: Hey. Nikuida kuli ya kuungege ye rio.
4: Insha Allah kankusafi ove mwela mwona kuwa.
2: Ato nari ya mutwe.
4: Abatu mwena mwena mwena mbenda ini.
0: Hey.
4: Abatu yu irovuru mzoni ya ifene ya mirembe tuvenda ino. Tivana mweo mbegu mite.
0: E namba ya ngojaji funani kuide yu.
4: Insha Allah.
0: Nkari.
4: Sikela ngotuwe.
0: Oli ringi yendi yamu yemere. Abe itu bati. Abe ri. Na bantu eh.
2: Aboli wabobali kwenda kwenda.
0: Oli kati jakuli yemere. Mkutu ayo wena oli yefu.
2: Ateze kusinga.
0: Amairu ina matini yo ina manji.
2: Zenenda kuja bonda.
0: Eh.
2: Abe bonda na emu kwa mutia.
0: Omwalo guli V4 mu.
2: Mukaje kumire ku.
0: Ogwo omwalo wana gunuma.
2: Vibe ku vibe.
0: Ukutani kesa mkaka paka sawa 10.
2: Yeah man.
0: DJ Scum ne DJ.
2: DJ Alex Pro.
0: Yeah. Wanji.
4: Siko.
0: Wanji.
4: Oko wacha baba.
0: Ndi bulunji.
4: Oli kiria.
0: Ndi kiria ino.
4: Ako wacha DJ Alex.
2: Alifiti no.
4: Muko voti ono mawizo makara.
2: Ako wacha mawizo. Manage mawizo.
4: Oko voti ya baba.
2: Oko voti ya baba.
4: Basa vuli.
2: Mr. Wax.
4: Wax.
2: Kiria baba.
0: Aye. Manage hako hako makuguti kwa wa manage uwa ni wa manage auto kiria.
2: Asobolo kufuwa sento yo.
0: Aka kasa.
2: Yeah man.
4: Mkume nda mkola kwa ya nakase.
0: Iii. Dandi za tisa.
2: Yona ata msente.
0: Iii.
4: Nda mkola
0: kwa. Awo chiri unji baba.
4: Ono waka management international.
0: Iii.
4: Iii.
0: Alexo. Mama irochi bisamu mtiyo. Mulibe irala.
2: Abana ba makando kalo.
0: Eee.
2: Eee. Manager mulamba.
0: Eee. Hello. Wa hello. Yongera mu kuidobozi baba.
2: Tuli mu vibe baba.
0: Tuli mu vibe wani kairobozi.
2: Gamba vibe ku vibe.
0: Eee.
2: Avira ku. Tali mu vibe oyo.
0: Nguko kubacha labunka.
2: Eee.
0: Wanji ka wanji. Wanji baba. Kansala. Hello.
2: Kansala jile.
0: Kansala mama pala samu teme mudokoli.
2: Ate kansala ya jatu fuwe bisendi.
0: Wanji.
7: Baba ndi fau.
0: Ori okuje baba.
7: Baba fetu lipo.
0: Eh.
7: Wanga.
0: Ndivu sogaro ina ba DJ.
7: DJ mwana
0: mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mw
7: Neto, I can't.
1: I'm going to go to the house.
7: Kiza
1: Mute
7: wangali
1: atia Kaza mute swama zima bena Zira ambolo dami yomeye nandira Kupa alizwa kukisera kukisera Nga kwa chitegera
7: Andachi mami change chirunji chiri chitia
1: Mami chirunji chiri yomuna Kwa kwa yomana wa nigo Kwa wana nigo tuwira kule Niyonti baba no ya tukule Nizike mise nengere watema jira kujimu
7: Eee Wanji hello
2: vibe ku vibe
7: vibe vibe vibe ku vibe ku musagaro hello
8: hello
7: oya mko ile mwanga hello
8: assalamu alaikum wa rahmatullah
7: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
8: uri ni mko ile no kibaga mzame zo kusinzia itula
7: eh
8: wewe alo kutu weleza
7: ndi mzani foko uliza chiko ile mechange
8: Wewa lukutu lezira DJ ole tumenda ino
7: Mama itakotia
2: baba
7: DJ Alexo
8: Baba ndi ulungi
2: Olifiti
8: Ndi fiti
2: Wekumi ya kubisoga loyo radio
8: Baba andi kutijivu.
2: Olo, vibe ku vibe. Uli wakuna.
8: Vibe njoo tabuliro.
2: Uli wakuna.
8: Baba mboko.
2: Eh, vibe ku vibe.
7: Alexo.
2: Yo.
8: Kambisa kumwa na.
7: Ola ile ivali ile nali ina kwedu.
2: Eh.
8: Hello.
7: Wanji.
8: Kambisa kumwa na sente mko.
7: Olo idembe mko.
8: Iza mzamu.
7: Aha.
8: Iko regulesi.
7: Mhm.
8: Basi ti.
7: Aha.
8: Na zaidi zivula.
7: Aha.
8: Zia nukua no na kisu ye fulansi.
7: Aha.
8: Lehe ma na mkabuhe.
7: Aha.
8: No zi kauma.
7: Ayyo mzei wango yali ya mzei ye ine ina nani?
8: O mzei yali ya no kamueta.
7: Iye mkoo mkoo.
8: Mkoo kamueta mzei mozesi.
7: Iye.
8: Mkirava ila.
7: Iye.
8: Iye.
7: Mkoo ti mwende ino.
8: Ye na kuenda ina ilata jivu haku wabusomo zi mitasolo la kumitamu.
7: Iii.
8: Aye na sigalanga jivu haku.
7: Nkale baba.
8: Mkotu jiri kutu tu jivu haku.
7: Ima mjivu haku mwa inazariwa.
2: Sigali ke mkajie kumiraku.
8: Kwa noko uno.
7: Eli yako ya leo, ouli ya senga usoga leo wako ya mbo umukuba.
8: Mungu li rembo umukuba.
7: Mzena hako vandibe.
8: Eyo vigambo vye.
7: Ako geia.
8: Hapo vye ina ye gazira uzivu kapita ye ya vwa mama vondaye tuidati ya tumugone.
7: Kukari
8: mkocha mkochi itino
7: kimpe
9: ala baba
7: chane chango kubo utia
9: mi ala baba
7: uli utia
9: nangi
7: omuko mungu mila ulu unji
9: ino
7: togo ni autelo longa mungu wange
9: ambe
7: iii
9: kwa kukumbe iyo
7: tulio.
9: Ah,
7: mimi nayo baraka sivyo.
2: Vibe ku vibe.
9: Eh, baraka sivyo mgeni yoyo.
7: Oya oyo, aja kuidanga uli wako na.
9: Aya.
7: Eh,
9: ndio mwa na sent.
7: Uli wa idembe.
9: Mwami wange ni zamiru.
7: Mhm.
9: Na ramsa mwene wena wewe baraka beni ziki.
7: Amina.
9: Na ramsa ku pia noko.
7: Ya, eh.
9: Sio sitauma.
7: Mhm.
9: Ne na kulingilira.
7: Mhm.
9: Alamusa ku Julius Mugavi.
7: Aha.
9: Mati nchisige.
7: Aha.
9: Niko wa Musasa.
7: Asembayo.
9: Alamusa ku mama wange mutaka.
7: Na mukiza muka basi chwa mkupo timu hende inu.
9: Alamusa ku nikoja wangu basi
7: chwa. Omuchara nani?
9: Omuchara wa?
7: Owa basi chwa.
9: Oh ah,
7: mbe tidi mkamoja
9: wange.
7: Mama mama mama mama mama mama
9: mama
7: mama mama
2: mama mama mama mama mama mama mama mama mama
7: mama mama mama mama mama mama mama mama mama
2: mama mama mama
7: mama mama mama
2: mama mama
7: mama mama mama mama mama mama mama
10: mama
7: mama mama mama.
10: Fanya kazi na bidii bwana.
7: Sema maje.
10: Mungu akubarikie papa.
7: Mimi niko poa wewe.
10: Bamweta baiwula msechi dume chio kansalo mlukogwa itubovwe kabira.
7: Machi.
10: Basana laze.
7: Oli wa idembe.
10: Kanto kengeye kuku.
7: Mhm.
10: Fanta.
7: Mhm.
10: Yo yo chazizo yo.
7: Mhm.
10: Ya banta babu gweri wachi mweyendeza.
7: Oli wachi bale. Bale basenga yokusenge.
10: Bali kutese tese.
2: Eh.
10: Ngembeli ya kuwa na mungalwe ilo bulu wa singa.
7: Mm-hmm.
10: Ena jiyo kuilanga ichivu lufanda atika jira msesa.
7: Ena kutome zinga habine hiviri wanatu jiyo
10: zinga habine na hiviri.
7: Iii
10: ane intimu wakaima.
7: Mm-hmm.
10: Ila tuida kuwa nunda tuida kuide msesa.
2: Nicho baba
10: sobuti.
7: Mm-hmm.
10: Kana mse kwa bantu wange bantu
7: uli wa idembe
10: msoche ni mama palaso.
7: Mm-hmm.
10: Oja wange gasi tamuno wakuwe na wanga ize choku viri.
7: Aha.
10: Mono wa kenesi.
7: Aha.
10: Kulibati kaituwa.
7: Aha.
10: Baiso Juma.
7: Aha.
10: Musao Ema Chisigini. Kumusao Wame ino.
7: Aha.
10: Mchala Samwe Utangala.
7: Mwacho neno Wame utewe kulia kumabari.
10: Wame ino.
7: Eh.
10: Oya vandali kai baba mkutola mweli ino.
7: Mhm.
10: Alikutola mwawuna wali dune pengere. Miraji.
7: Mhm.
10: Miraji mudasi tumwela vile.
7: Aha.
10: Mkuliba sali wa chipo koordinator webi vina.
7: Budi aliku hila sembayo.
10: Ya mani banuri ya lawa mkwari.
7: Mbudi hali kusemba yu.
10: Kasalawo.
7: Mhm.
10: Kamo ya James Aero Situ.
7: Mbudi hali kusemba.
10: Abantu wa angaba itu wabu nabu nabu nabu nabu nabu nabu nabu
7: nabu nabu. Wanji.
10: Aldi Gisco.
7: Uwendi kumuyo.
10: Baba wewa lotu wewe.
7: Uwendi wewa lakujiva hako.
1: Ole sadiju ya etu kubo muziki muna ufwenu
7: Uyo mula mseku
1: Mupe
7: Uyo
2: Hello baba
1: Hello baba
2: Vibe kufaibu baba
1: Nikuwa uo
2: Oje kumire kubisoga lwele radio
1: Baba ne yuki jiba kupaka vwile kute
2: Kastoko ba vibe kufaibu
1: Yo gani yu radio kufinze na hapa district number 2 mba
7: Uyo mwana waika kubaniki Adoyo muidu kulu uo
1: Tulila no baba wazirabu zivu
7: Oula mvutia
1: Uliburu hundi wazirabu zivu baba
7: Oula ama gumba gabu yaka
1: ama gumba gabu lobu zivu mwe baba kumwe baba
7: kari baba
1: kandumile kubano
7: uli waidembe
1: mtu mida kubano kweja yange gaza u yaka ya atu ndo mpye roburu hundi
7: aha
1: na atu mida kubaba kwele banga ya bachapati
7: mhm
1: na atu mida kubano kubange saru wange na muwondo
7: mhm
1: Na hatu mbira kutia mani wangaka vito mbasi Baba iso kakalulu Kira ya mara ya mpe chifo ya kwa di Maka kwa di fuensi Mbisanga nafuka di fuensi
7: Ni wajo tusipe mguwa munke ndi
1: Ni hizi kutinta mwaba mpe mguwa munke
7: ndi Baidaku kube ngumi
1: Na yongela kukula msa kwa mkwano kwange Usiba wena muwondo
7: Buti ase mbayo
1: Nara msa kuzasenga bange na wampando na mumbia ni na mumbio webo lange
7: Ado mchalo, ado mami ulafu mbe mire uma
1: Nabirie
7: Eee
1: Nabirie mulamu isa ino dimona fumbi na banta ake melaka uoma
7: Ido mbe tuja kulia
1: Eee na asembele mkazi yange na pina zei tu na fumbi na katoke kaka
7: Itoke chiri oli ya tuwa alele msikeri ya matoke Tufuwe ku
2: Eriyo meido
7: Eriyo meido Ya Wanji Ondi kumoyo
11: Ndivulonji koja
7: Ndivulonji baba
11: Oye walitu weleza
7: Gare baba
11: Ono muta adawa mweta kia gonga Sijela mtumbe chala wa kita ubago
7: Abe ubago Ahive riva nova ya Aja gonga
11: Panjipyo
7: O kucha ibu hachi
11: Aba niyo hachi ngakum kia wa
7: Olimba chi
11: Iye wa mtu ina namba ya ngeji wakawi ya hachi Kata nako lintia
7: Amadi kakwa
11: Madi galiyo manji koja
7: Aho chirunji
11: Aho chirunji
7: Ihum
11: Hata kawe wago waba wakwende ino
7: Oka kasa
11: Eo kutinia ya mtadari na mweta wesa wesi ike wageno
7: Bakobo odo wakote ya mwano uweka alieyo
11: Amina
7: Eee
11: Ya mtadako ya mweta wesa wesi ike wago
7: Aha
11: Wana asinga kuwe kwe tadako so galo yoko
7: Amina
11: Haone uja kutini ujo vere na wena weri mwosike
7: Uhum
11: Wakwende ino
7: Amina
11: Dada wango wa mzee ime idonawe kona kuisome yao
7: Eee
11: Aria wakwila bako uri viso ino
7: Ejo chirunji
11: Wanga treo kumwa gana kwa ya kata Bangamu ya gano weka sozi
7: Chimchimuluma
11: Ati kukuluma ya kwa kwa adungana wangenda ujira au
7: Amina
11: Awani ya kubiga Laga anga weta jeflawe na mbote kudevira au
7: Eee
11: Wetafa kuhuso galoyo
7: Eee
11: Kuhuso mgawe wali wana wana wali kuhuso galoyo
7: So, kasebo
11: Angiso
7: Chame chile chile mumbali mwusinza chile
11: Ngao mbongo
7: Ngojena waikona
11: Ikudiru
7: Ayabai sekiru wakumo timbende inu
11: Ayamari mkuma angitari mkuma angitari mawe sekiru
7: Eee
11: Abayena akwende inu
7: Amina
11: Kepi nabaka kakwese mbiza yo Mkoja kakwa ngejewe rongo mwere futi damu ya vina
7: Nkari baba
11: Kari kiyo
7: Banda kasoke mta Elandine mwakutumila mkanda wangi Bakweta kala angi Uwo mlevu echira anga Anamu kize mlevu wangi
2: Choko mlevu mwene neido
7: Ya iye wana Ni tukundi kundi tutia iye wana Uwo mlevu Aya Banda kwa jina ana mnana kato mkaka usoka reo redi Undi kuchi
2: Kumoyo
7: Ulira Hello
12: Hello
7: Wanji
12: Kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk
7: siku
9: ino
7: uwebeleku uwebeleku
9: uweba la kutiladi joyo
7: kare baba mama
9: mchala kansala msivayule kabira
7: mama palaso
9: mama palaso
7: iiii
9: oyo yenka
2: oka mama kasa. Palaso
9: mama palaso
2: oyo yenko yo
7: era ni kasa ni yeye
9: era ni ye
7: yenka
9: kankona kubogano
7: oli waidembe
9: ndikula msako mami wangamu sivayule chidume chito kansala
7: mhm
9: ya waye oti kansala
7: iiii
9: nala msako mami naze ena mtumbao
7: ani
9: msa chidoma
7: mhm
9: kutesimaliza yaza ya tuwalo wachi ya mani resi wanwe evlongo alamsa kupalaso
0: buti ya semba yu
9: uza ni kabozi
0: kari mama
9: na ya nzizi
0: kari wanji
12: uomu kazi
0: wanji
12: alamu walo kuwele
0: uwele walo kujibako
12: DJ
2: wanji sebo
12: kwede inga chene ndo kukuperanga abantu chivali kukule
2: yes sir
12: ya tukola tutiomu akumulamba nga mziki kukuwa kuli wakuno
2: yes sir
12: abantu chivali atonda abantu
2: oh
12: kuna mziki kukula kukula kukula kukula
0: aaa shwalele kati sati saba ino
12: hehehehe
0: ani ono
12: oke okay, mpolo kumwa yana lukonga vuli demano yoro kabakami bana angemwe vale
0: uwele uwe vale baba
12: tuku vyo mziki tukaliku kuna kundoro kuchemu ida
0: uwe vale kusima
12: kantemu bantu bangesente
0: oli waidembe
12: kansala mshaituba igole kule shaituba jamari mkofu vuli gana abantu wazena lukobo na bona bana angemweleze eme zemvile kunenda kutonda bana
2: amina
0: odio arengo kwe mtiba hatonde
2: kato kwe tiba hatonde
0: bana wanji basti
12: nijesikon
0: hondi kumwe
12: wakutusa baba
0: mkari baba
12: abantu wafaitua wakuenda ino
0: amina
12: wala kutu kufuwa mziki na kutu letuwa msaadoi baba DJ
0: uwe wale kusima
12: ima umusinga baba mchindu chino
0: ii
12: ya tusima vusime mpedezo ya imwe
0: ndee lelu waleta vibe kuvibe tulifufa tulimuvibe
12: baba na weta tulifufaibu baba nando tuzamma iso waile
0: ii
12: tuzila waile baba tulikunga tulikulikulisa
0: amina
12: okupa wate kile paka
0: ii
12: onja okumea
0: ii
12: nga tulikuliku
0: kari
12: kate apaeza kubana baba
0: uli waidembe
12: so kira kumukazi wange weta mbaiza Suzani
0: aha
12: na ila kumukua ime umwene chibale mzamino
0: aliku ilako
12: nika kompyuta gaga tatu wago baba kumana baba nagasinga kuenda kumuituwa muno
0: guka umaguna kiswini guani
12: aa wapona wapona basato
0: ii
12: ba kuenda inu baba
0: amina
12: kate
0: ii
12: baigole amase
0: aha
12: yaba yoko omusada yewe ta maisu juma
0: ii
12: yana hapa kunga kuenda ino
0: amina
12: yaba yu chukomeko yabuli gana yaba yu zimba yena kuenda ino
0: mbuti alikuwe ila sembayo
12: kati asembayo mwene
0: ii
12: oba hili ila sembayo
0: alikuwe ila sembayo
12: omulongo kato
0: aha
12: yaba yu nuku umutwe
0: mbuti asembayo
12: mchala samu obutangala
0: ii
12: yena muenda ino
0: oli waidembe
12: hapo tuto basi tete ya kuenda ino yena
0: gari
12: yeso baba wema lakuto wereza
0: gari nina owa ina
2: yeso kuhu kariji ulida
0: hehehe eno jinana mnana
2: vibe ku vibe
0: oe
2: kusoga royo radio
0: ondi kuji
2: kumoyo
0: amina wanji
13: we
0: wanji
13: okobo otia
0: ndi bulunji
13: onora mweta makani kamuluta sowe di alibu gweri
0: abibu gweri mulimutio wabu gweri mwino uyo
13: alivu nungi
2: okobotia baba
13: baba andikiria
2: bugweri nungi
13: ate kankovero uyu
2: ee
13: ndi bugweri ni district yeta iba kalulu
2: nicho baba
0: muji muji owa baro nango ulambe ile
2: alino mko
13: wana kuchalo ya chafu ila kweri
2: ee
13: yeche makano
2: ee
0: sebo
13: necheza italo
0: ee sebo
2: ee
13: ee
0: iwo wafu na mkisa ngeo watu wali yo
13: amazima gende wa ni ibu district yonka ya bata iba kalulu
2: nye yonka ato alino mkakasa
13: ate ni yonka ya vero onda atakayo yenda atakana
2: ni yonka ya tulina RC5
13: aha
2: omusada
13: nje kukola bintu nga akali gavana
2: oyo
13: ikirizante mvano sendi
0: awo mvire wuli waidembe
13: kano ni zokoba oya endo okututola ku 5 wife
2: tasobola
13: lekante mbaba wange muluta soibu
0: aha
13: kuba afira na itandwa yakanika obugale na kivundu
2: muna mukize mukobo oluna ku lwaido etimu ebe gumite
13: aa wazira nanka niyo nayo na chuka
2: obana mukiza baba
13: lekante ku mama nka goyalima muganda ange muluta kalimu na abantu bona benka nikiro bugali kuba jena nkanika
2: abantu abe bugweri
13: bona balikirie ino
2: ato lino batamu esente otyo
13: ate ifempe gana tuwa maroja kulikodi district impya kaeri kulikodi
2: ino
13: ezira mbikolo vero
0: aaa limba bambi
13: dija enda ataka
7: Ah, ne, si, ah, c'est un peu quoi, y'a pas de. Wanji, hello, hello.
14: Oh dear, scum.
7: Ondi kumoyo.
14: Oh dear.
7: Ndi bulungi.
14: Ono musada omulevu kalangi kwa kuvena mutumba omusaye kuregino.
7: Ah.
14: Scum ino musango.
7: Gwachi.
14: Lukogiranga chi.
7: Nogere chado jo omulevu.
14: Awo kungea.
7: Oina busweri.
2: Zalimu nemu ko banga nti omusa da ine chirevu ye yakobanga mwali na burevu
14: una wewe kuwa omusa da zen o mlevu chitege za ino mlevu ndi
7: muze jana hati
14: jana hati nani nani komo enda kungwa ya mlamu o ka ile chi
7: ah ndi o wange
14: eh eh
7: ah ben dada wange ni jana hati
14: I'm going to go to the house. Odi omusado to baluga ndaye musada muzivu.
2: Akubisa mu ameso omusado yo.
14: Owambisa muganga getidi.
2: Ndikana amko bandi omusada ali ne birevu ati a ali no tulevu nako bandi baba.
14: Ne kitavecho.
2: Eh.
14: Eba mweta bandu ko bavesi babiri aje yenka.
2: Aje yenka.
14: Ayo lekoti amuganda wo.
2: E kirunja ali.
7: Sebo. Sebo.
14: Waje.
7: Kwalu kuina ya kwalu kwa ndi family.
14: Abantu beji balo wanu wendi katimbe nda wana kote sali mwoko te joni kote micha ala sofi wana wana
7: balikangu wa mwombo ni lako
14: wanji
7: balikangu wa chibali ikampalo kibali kenyo mwombo ni lako
14: beti jaku limu msado yungizo mnone kresa kwa ye karibu na wali
7: oida kumwombo na
14: aya kwa makani kaya kidi wakani chile
7: ya wawa unga kumasigiri
14: eee Oka unja msala kweido.
7: Kale baba.
14: Sasa nga mtu wewe za reka kunge yanga.
7: Ah buti wewe nange yani wondi. Wendi dia ino kusinga iwe.
14: Msalo mle mwe. Nga mtu wewe.
7: Kale namkisa namkweni mwa ifowe chiba wewe usembatia. Watch, watch, watch.
2: Yo.
15: Oliyo.
2: Ndiyo baba.
15: Ah, baba zimagwe na wakini nge chilo vozi, chamuchegana.
2: Vibe ku vibe baba.
15: Vibe ku vibe baba nanga ni kwago.
2: Ni kwago baba.
15: Uso galo yo ndiriko mzana.
2: Uso galo yo radio.
15: Amazimagwe ne tulibwa kuminyo yo.
2: Nicho baba.
7: Ani ono?
15: Amazimagwe ne buti hii.
7: Ah, soko tukowe raifwe.
15: Amaina gange. Amaina gange wakuba ntimbise baku namba ya mula muwata abantu banko banti waliwo. Nikujala msaku
7: Kiza ba, Kiza Kiza leka hatu sumbuwa tukome la amaina
15: Hai DJ Sikomu
7: Wanji
15: Amazi mage na wine ngeri jo wakana mokidi nga wakana na oku wakana mvita walala
7: Kati
15: hii
7: hey. Zeno ina jonsinamu Ngeri jonsinamu
15: Yeso
7: Okupita mnoku sinamu mvita walala
15: Mutika kankone kwankone kubantu babiri abakobanti bagire kuwere banchaga.
7: Oli we dembe.
15: Bamweta muyali muchala wange salu wange abavujiri.
7: Mhm.
15: Kaiza kumukwe ni me wange kalimu ngaye nabavujiri.
7: Aha.
15: Naizaku wano, naizaku wano chikomputa change. Ate kamuwa chukulamu se kudijo sikomu.
0: So, chiramuso omugeni.
15: Chiramuso omugeni.
16: Hey.
15: Aha, bas.
16: Ah. Ari ku radio.
0: Hello chikomputa chole.
16: Chisipi yu.
0: Kari sime.
17: Mewa alotu kubomu.
16: Kari nyabu.
17: Mewa alotu tuliva uli.
16: Vaibu kuvaibu.
17: Era.
16: Eh, zira kutenduka.
17: Ameka itu ya kutenduka.
0: Mhm. Senga. Hello. Senga.
18: Hello.
0: Wanchi.
18: Wacha DJ Scoop.
0: Ondi kumoyo.
18: Umwana ko balekere omukubapulire.
0: Ah, tiba mukubaleka waira ndekere omuko.
18: Achakaza wale yali ali waira.
0: Yali ah, ubekwagwagwanu muzano.
18: Ye koko bene kagalia. Umwana lero.
0: Nalia, nalia ndikiriza. Yi nalia.
18: Kuti. Eyo yo musao Emma.
0: Mhm.
18: Ey tule.
0: Mhm.
18: Muna ge nalinga ndi ano ngandi kwebuzabuza.
0: I am by the way.
18: Kumanga byambaze gatiri kwamba. Mutu yako batumuna ndija kutera sese. Oi devu so tanko ko zengani mura ya zirana. Zirana mugaide yakuba be olino okuida. Bila yansabira ko sala aje jobu na ndijo tere ndi tere na. Nese tdama la yo tuka katize ndiva ko babukent. Tuveje busesa amani god na manje basanya la zegena atoye wa masanzu ne yamu wanamba yangu
16: uyo ndicho anti
0: kali
18: muti ndije
16: yo
18: muna ukobati
16: ukoboti ya mama
18: baba muna mchota australia vibe nemo nemo sada gaifuwa nemo naibugu mwani nali
16: ni kwa uwe natu ye ne
18: hey. Ama jile kubonabo nabo natijame nakala kumula ayeri yo msado we mfuma mlala
16: soko mula mso msado yo
18: sachida swaibu
0: hey.
18: Banango msado ya tuvuze kuino banango asa yive DJ Scom
0: omuli zako
18: so juma ya vulirawa
0: ayari yo yomula mu
18: Mwesa juma abu zei na mtu mwenye ni mtu woyino ino mwesa juma banange
0: Oyo baby busoka wewe yomulamu
18: Banange na mlongo kato
0: Yile ya mbla kwa hiyo wa mtu mu uvu wa abu
18: zei Mwesa kato abu zei no
0: Iii
18: Mwesa mwebwonda
0: Iii
18: Atala ituma wena ata vani vani dukise ni uo vaidi Dile skomu uo vaidi vona vona vivanko na kwa vaidi vanko vere
0: Iii
18: Senga wala mwisa ina vaidi mambu ne
0: Iii
19: I know, Musa, what kind of Fanta Yanka? Amina.
0: Amina.
19: Katika mbisemo kubasatu.
0: Oli waidembe.
19: Waliwa zaidi ya bugambo.
0: Asi, aliku ilasemba.
19: Mulangira kowa.
0: Waha.
19: Ya kusembi ayo alikamaleke ya. Kalaweza msebuduwa.
0: Na mkizabe buduwa koti mbende ino. Oyo mkona alikusemba. Hello.
20: Hello.
0: Wanji baba.
20: Salamu alaikum.
0: Waalaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
20: Mwe walo kutuwele.
0: Kari baba.
20: Mukoviano koche vitaidi encho visuvira mugeni obabe.
0: Ah, atudakogera wali.
20: Atudakogera gale.
0: Eh. Eh gale.
20: Kambisa kumubane gale.
0: Oli waidembe.
20: Maiso Juma.
0: Mhm.
20: Mukoyiru mwange Joshua na vitende.
0: Aha.
20: Mwala wange Safuya chazike na vitende.
0: Aha.
20: Mwani nazeti mujibwe na suti.
0: Mhm.
20: Mwani nazeti mujibwe ituba mukase kakibu.
0: Buri ali kusembayo.
20: Nasembi ayo chano kechi ndi mumbavu na kisu ye France.
0: Wewe ya gale mu.
20: Tikalanga mtu wewe.
0: Gale mu. Gale mu. Wanji.
3: Hello baba.
21: Waji baba.
3: Wale tuweleza.
21: Mkali wene wale kujibako.
3: Wale kutaya ni magumbo kufuwe minoni.
21: Ya wei minoni mulimutia.
3: Tulivalunji.
21: Mwe wale kutuenda.
3: Mkali baba. Kakunge kwa abantu vangevan.
21: Oli wa idembe. Kwa
3: mbile hivu sesa.
21: Aha.
3: Abantu wave mpungwe.
21: Mhmm. Emayugi.
3: Abantu wave nondwe.
21: Aha.
3: Minoni na wankole wanange kwa vina hiviri tujevu sasa tuwagira havana ave waifwe
21: ave mbeiri
3: kwa tatu suri vila kusaya ni magumbe minoni
21: iii Bodika ndio ya bunongo kuchina na mnana kasa nuka kamso kana radio DJ Skoni DJ DJ
16: yo
21: soka soka tweet soka tweet soka tweet yo

0: DJ Alexo lero chuba kuzi chibi demo stiff chibi demo stiff bamata chumi Alex Soso Kokoyo wena kukulimu omuzo ogwo oli weidembe uli ipa tuli kunumirwa tukwira mu ndongo Echi soko nkomere wena omuzo olina gwo
1: ino
0: okakasa ogwo kugwira
1: soko ulire
0: ulira kale kale abaitu bambende ino
1: akoba kya manager sekaja ena wansiga o street jam
0: lazima kumayuga fm kwemeru baba na mkiza alanso mkobo timu ina ina
1: akoba ati MC Fred ya vya yu
0: yu nusu wanko ya tajiri kuwanu
1: ino
0: aliwe aise yu nusu otakomu mahadi
1: na amu kwa muti abantu wabe makandwa ansuwe muli jiri kusawe dino
0: buba jiri ku
1: ino
0: zena kantu mido kumikono jangabali ya kisega Iba kibale Iba mkono jangabali ya katwe Iba mayugita unikansu Abe igamba, abe matuba Abe kitierera Iba mkono jangabali ya ibuka wongu Elubu buka selu Kale Wizi DJ wako wachi
1: Alifiti
0: Hata wizi ndio kwa mtu kubatu ife Kato mandiri Eno usakara yu
1: Aya wizi mukama wa.
0: Kwanga kubantu. Sebo wizi. Ekwatu yobuzabu zako. Ina bantu bakuuliza kwa kati DJ wizi wife. Oye na muka.
1: Zeni wengwa mulavu.
0: Eh. Sebo mulavu na bavu. Nga sosola. Tokwa mulavu na bachi.